Ojo, jean behar da Los Angeleseko hip-hop punk talde hunen izena idaztena HOBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBHBH
hau. Emankizuna uberri zentzun nahi bali maduzue gure irratia, eskuali irratia, edo arroxa sarearen webgunetik pasa behar duzue. Milesker gure entzuten goiteagatik eta ondoko aldi arte erraiten nauzu eta Australiatik pasatuko gira Street to the Ocean deitzen den metalcore talde hunek maiten duen Flesh Hound deitzen den kantuarekin. Izan utxa eta ondoko aldi arte Street to the Ocean taldea. Adi! Yeah.